0: Kelia.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne, penktadienis.
4: Penktadienis jau

0: Liga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne?
1: Penk

0: Mega.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne penktadienis.